koji se ne sećaju prošlosti osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta. Hey!

a malite više na ne. Te žene amala, pomali te, glomavnije. Te amala si, kjero mi, kem te šalore.

Misliš doba sada, kada stiže leto, sto zakazali smo tezgi nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima, šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima, ali ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale

0: majstri.
1: Sit down, please. Ne znam šta je vrednije od tebi, da si bolja ili lepša.

u našoj kafani. No, dame i gospodo, pazite, ja večeras nisam sam, naravno, večeras imamo i našu divnu publiku, da vas čujemo. Pa da. Slobodno aplaudirate i vi, naravno, u svojim stanovima, kućama, domovima, manjim, većim i tako dalje. No, kažem, emocija je ono što tražimo večeras. Sviranje i biranje onih najljepših tipki i svakako večeras imamo naš sjajni orkestar koji će dati svaki atom, svaki gram svoje snage.

To. Druga klavijatura, gospodin Sanel, za perkusijama Dževad, bubnjevi, gospodin Azur, isto tako bas gitara, gospodin Toni, druga gitara, gospodin Azur, naravno tu je klarinet, i to naš Nermin, i za harmonikom, gospodin Adis. Bravo, dečki! No, ajde da kažem, evo, rekao sam mladost, ali i tekako vokal koji obećava. Veliki Šavon Šaulić ga je naravno pominjao u svojim intervjuima i večeras, dame i gospodo, krenimo sa emocijom. Dečki, jesmo li spremni? Ja ću zauzeti svoju poziciju, a vi znate što trebate. Voditelj je prestao da priča, što znači ton malo pojačati. Idemo još jedno kafansko veče. Dobrodošli.

0: Hvala lepo. Hvala najljepše.
1: Au, kakav početak naše večerašnje emisije. Ja sam rekao, da kažem, onih najvećih hitova večera ćemo se prisjetiti. I nisam ništa slagao kada sam rekao iskustvo i mladost u jednom. I tekako, Menile, dobroveče, dobrodošao. Naš gost još jednom večeras, Menil Veliovski.
2: Hvala, hvala puno. Dobroveče, Deni. Bolje vas našao. Atmosfera je top. Spremni smo večeras, pravimo pravi dernek.
1: Jel osjetiš ovdje negdje onu pravu kafanu?
2: Osjetim, ja sam tebi rekao, trebao sam ja još prošle sezone da dođem,
1: jeste,
2: tako da
1: jeste.
2: Nešto se nije poklapalo, tako da drago mi je da sam večeras tu.
1: Odlično. Večeras kada se ti u pitanju, ja znam jednostavno da nekako od svojih početaka si odmah bio u žiži javnosti i onih koji su, kažem, položili puno nade u tvoj glas. I evo, godinama unazad, evo i do danas pokazuješ i dalje traješ kroz svoj talenat, kroz ono što posjeduješ. Ne znam da li je tehnika, ali znam sigurno da je nešto mnogo što ti je Bog dao i neka čarolija u tvom glasu.
2: Hvala, hvala lepo na dobrim rečima. Pa trudimo se, Deni, tako da imam i moj tim koji je stalno uz mene, koji me stalno sugerišu, tako da imam prave profesionalce, ljudi koji me poštuju, koji veruju u mene, koji poštuju moje vreme, što je najbitnije, tako da trudimo se. Hvala puno.

0: Je li se udala iz inata još ili nije još uvijek?
1: Nije se još udala, ima vremena. Tek ćemo da vidimo šta će se dešavati.
0: Šta će biti, dobro. Dame i gospodo, idemo mi naravno za dobru kafanu i za dobro kafansko veče. Potrebna su dva pjevača, jer se to od nas i navikli. Neke od njegovih najvećih hitova večeras ćemo čuti poput Sanje, Treba vremena, Kafanica, Laganica i tako dalje. Pa ajde da krenemo sa jednom laganicom. Ajmo, dečki.

0: Pa izvolite.
1: Hvala lijepo.
0: Izvolite, izvolite, mikrofon ćemo tu. Dobro večer i dobrodošli. Semir Cerić Kokej večeras svojim prisustvom obradovat će mnoge koji, evo kažem, uživaju u kvalitetnim i velikim hitovima.
1: Ako nas budeš previše navalio...
0: Neću.
1: Onda ćemo se izgubiti, ili tako?
0: Samo malo. Koke, možeš doći slobodno do mene još malo?
1: Nekako leđa, izvinjavam se.
0: Nema veze, u kafani smo, jel' tako?
1: Ja.
0: Nego, Koke, netko ko je, evo kažem, napravio fantastičan šov u našoj prošloj emisiji zajedno sa Bađijem i ja sam siguran da ćemo i večeras, pa je dotaći se nekih tema, naravno, ali prvenstveno pokloniti ljudima emociju.
1: Dobro, da ti kažem, prvo, ja sam malo sad ugrožen ovdje, ali nekako...
0: Što?
1: A prvo, meni je mlađi,
0: dobro.
1: Meni je ljepši,
0: aha.
1: A Bogam dobro i pjeva. Tako da sam malo ja, ono, nisam baš ono, u dobroj situaciji. Ali eto, hajde, kako ćemo izgurati.
0: Naravno. Naravno. Ono što je sigurno, večeras ćemo, evo kažem, imati vas koji nas pratite diljem svijeta i večeras možete da nam se javite u naš program. Ukoliko želite da budete dio naše kafanske emisije, dio našeg kafanskog šova, vi se možete prijaviti na broj telefona

0: Batmana koji je, evo kažem, prikazan na vašem TV ekranu. Želim vas i večeras videti iz cijelog svijeta i svih krajeva, kao što smo to navikli u prošloj sezoni, lutati kako Europom, tako i naravno Amerikom, Azijom, Afrikom, pa gdje god stignemo u ovoj našoj večerašnjoj emisiji. Vi koji ne budete mogli doći u našu emisiju, naravno imate priliku da nam pošaljete svoju SMS poruku, a to će biti emitovano isto tako u našem programu. I ne zaboravite na kraju sve svoje pohvale, kritike i tako dalje uputiti na naš Instagram profil Kafansko veče. I danas će to baš tako i biti. Ajmo ovako malo, ajmo, kod nas je užareno već, ali tamo kažu da je ono često malo i hladnije. Finska je država u kojoj pa ne bude baš...
1: Koji su fini ljudi.
0: Jel da? Pa jesu fini ljudi, ali malo je hladnije. Dobroveče, da li se čujemo tamo s druge strane?
2: Dobroveče, Deni. Dobroveče, dobri ljudi.
0: E, pa recite mi ovaj, evo, ovo je pravo kafansko veče. Gospodin je se obezbijedio s druge strane i...
2: Da.
0: Bravo.
2: Da.
0: Ko nam se to javlja iz Finske?
2: Denis Kljajić iz Finske se javljam. Ovo je moj već možda neki čak i drugi put da vam se javljam.
0: Svaka čast.
2: Vibera, tako da zaista vam hvala što ste me pustili da prisustujem i večeras.
0: Nema na čemu.
2: I budem dio vaše emisije.
0: Recite mi večeras odabir mojih pjevača, Semir Cerić Koke i Menil Velioski. Šta kažete na emisiju?
2: Divan izbor, zaista svaka čast. Svaka čast. Poštovani, dozvolite mi može na samom početku da pozdravim gospodina Koketa, gospodina Menila, Deni,
0: hvala
2: vašu malenkost.
0: Hvala, dajte se zagrijemo. Bravo!
2: Goste u maloj kafanici sa velikim srcem.
0: Hvala vam.
2: I naravno, sve gledatelje OTV, Valentino, televizije, širom Evrope i svijeta.
0: Hvala od srca, drago mi da pratite našu emisiju Kafansko veče. Ono što mene zanima, da li možemo čuti nešto što bi vašem srcu večeras onako lijepo godilo, a da to onako potrudimo se ispuniti?
2: Pa evo, oba pjevača su izuzetno dobra. Dobre. I cijenim i jednog i drugog i slušam i često. Ja bi poručio jednu pjesmu, ako može, od Semira Cerića, Koketa, Kafanica, Laganica i gitara kojoj fali žica. Kao što vidite, iza mene je gitara. Njoj ne fali ni jedna žica, ali nažalost treba joj jedan stručan muzičar da malo prosvira.
0: Ništa, Azure, preuzmite tamo i Toni isto tako da to bude dobro. U svakom slučaju, vama veliko hvala na pozivu iz Finske i jedan veliki pozdrav za vas.
2: Hvala i vama, svako dobro, ostanite mi dobro, zdravo i veselo i neka vas dragi Bog čuva sviju.
0: Pozdrav Finska i idemo nastaviti dalje. Morat ću pitati, jel može ta kafanica, laganica večeras u emisiji?
1: Pa šta ti misliš, što sam ja došao? Da iskoristim priliku kako ćemo malo pričati.
0: Naravno, naravno.
1: Kad su krenuli Facebook i tako dalje, ja sam prisutan neki, ne znam, 15. godina, ne znam tačno. I među prvim mojim prijateljima, znaš ko je bio?
0: Ko?
1: Na Facebooku. Upravo ovaj dječak ovdje.
0: Ano?
1: To je bio neki dječak sa nekih 10 godina. Menil. A ja mislim da on i njegov otac su se često javljali. I onda ja, kako sam pratio njegov nekakav, nije nekakav, nego njegov put koji je vrlo ozbiljan put, onda sam tražio neku komparaciju između njega i našeg malog Bosanca, ovoga Bublina.
0: Dobre.
1: On je kao dječak također lijepo pjevao tamo vamo. I onda isti čovjek, a to jeste naš rametli ili pokojni, kako hoćete, kralj Šaban Šavlović, oba dvojicu je prihvatio nekako kao svoju djecu. I oba dvojicu je hvalio i nekako, eto, imao sam sreću da poznam tog momka, pa molim te dok ne završi emisija da ti me daš autogram, ja ne znam šta ćemo s tobom.
3: Da, da, baš smo to baš pričali. Bravo. Sad u garderoberu, kaže, jel se sećaš, kaže, koliko si imao tad godina i gde smo sad, ono, razumeš, basket, to fascinantno.
1: Vrijeme ide, naravno, vrijeme ide i drago mi je što si došao u situaciju da sjedimo rame uz rame. Kao dvojica kolega, onda sam ja bio ono pjevač, on dječak mali koji misli da pjeva.
0: Lijepe riječi, lijepe riječi večeras, zaista, čuti ovako veliko, od velikog imena i drago mi je, zbog toga smo i napravili tu. Ja sam rekao i u najavi naše večerašnje emisije, s jedne strane mladost, s druge strane iskustvo koje, kažem, je poklonilo ljudima toliko puno hitova. Ja se nadam da ćemo... Pa ne sve, ali mnoge čuti.
1: Potrućemo se da raj ugodimo, naravno, i da malo zaforsiramo ovog mladića, jer on stvar ima puno da kaže. Kao pjevač stvarno ima da puno kaže. Možda vokabular ovako da priča, možda je malo...
0: Znaš što mi je rekao? Rekao mi je ovako, kaže u početku emisije, znaš kako, Deni, pusti ti mene da pjevam, a nemoj da pričam.
1: Evo vidiš,
0: jel tako?
3: Da, pa tako je. Tako. Zato... Nisam ova neka pričalica, ali ovo je kafana, tu ćemo...
1: A zato spivačna.
0: Bravo, bravo. Dame i gospodo, idemo čuti dvije jako dobra, dva jako velika hita i naravno dvije dobre pjesme. I Menil Veliovski i Semir Cerić Koke pjevaju upravo za vas. Ajmo!

0: Lova je već krenula.
1: Lila, lila, baš ti lepo stoji.
2: Jel valja lila?
0: Dobra, dobra. Lila ili bilo koja druga boja, ovaj, to, meni odgovara. To. Ne znam kakav si ti po tom pitanju.
2: Ma sve odgovara, brate, sve odgovara. Sve su žene lepe, to.
0: Upravo tako. Dame i gospode, evo kažemo, odmah smo onako nekako užarno krenuli kroz našu večerašnju emisiju, ali idemo malo i do Crne Gore, da vidimo ko nam se to spremio tamo s druge strane i ko je već, evo kažem, u toku naše emisije onako pravo zagrijan. Dobro večer, gospodine, da li se čujemo? Crna Gora, da li se čujemo?
3: Dobro veče, Crna Gora nije.
0: E, dobro veče. A, nije Crna Gora, nego gdje smo?
3: Belgija.
0: A, Belgija, ajde, dobro. Nisam puno pogriješio, jel tako? Malo samo. Zato i kažem. Šapnulo mi tipica neka.
3: Ajde, nećemo gledati sad tu dlaku, jel da?
0: Upravo tako, upravo tako. Nego, kako ste mi raspoloženi večeras?
3: Super, lila, lila, ubija.
0: Jel tako, a?
2: A, jesam našao dobro, jesam, a, to, to.
0: Pravo, dobro.
3: Nema, prava ekipa, pravi momci, onda nema tu promašaja.
0: Hvala od srca. Reci mi, a gdje ste inače sa naših krajeva? To me zanima.
3: Iz Modriče.
0: Iz Modriče, dobro.
3: Tačnije, iz Staravaca.
0: U redu.
3: Ako ti je poznat, ako si zalazio za te krajeve.
1: Go, go, dedinje, one kafane stare.
3: Yes.
1: Rim.
3: Yes, yes, yes, koke, bravo, bravo. Pa bio je koke pretprošle godine, ja mislim, kod nas u celo na seoskoj zabavi.
1: Bio je koke prije 25 godina, prije 30.
3: Pa znam, ali zadnji je ovo što...
1: Jeste, jeste, jeste.
0: Lijepo, drago mi je. Jel možemo nekog pozdraviti iz Belgije? To mene zanima večeras.
3: Pa ništa, posebno pozdrav vama svima u studiju i svim ljudima koji me znaju. Eto.
0: Hvala puno. Ajde recimo nešto za Belgiju večeras da pjevamo i da sviramo, nemoj da odete praznih ruku, kod mene svako mora biti zadovoljan.
3: Ma joj, koke što god otpjeva, to je.
0: Bravo.
3: Baš u numeraku.
1: Joj, što bi volio znat na francuskom otpio nešto, ne znam.
0: Ali ne ide.
3: E, vidiš koke, ja sam u onom drugom dijelu gdje se flamanski priča, nisam Francuz.
1: A flamanski, ne znam ni flamanski.
0: Bravo, koke.
3: Aj, ne znam ni ja što živim tu.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Bravo, majstore.

0: Pazite, jedan veliki pozdrav ide od Raje studija, od naravno cijele ekipe i uživajte. Veliki pozdrav ide za sve naše drage ljude.
1: Pozdrav, pozdrav imamo u studiju, svima i hvala na uključenju.
0: Sve neće završiti realno, evo kad vidiš Belgija, Kanada, Amerika, Australija, ne znam, evo kažem, nema, gdje nas nema u bilo kojem kraju svijeta?
2: Pa tako je stvarno onaj, i ovaj poziv je takav da stvarno kad sabere ne računam, malo prije spomenuo Afriku.
0: Jeste.
2: No, možda u jednom dijelu Azije sam pjevao, ali stvarno, malte ne u cijelom svijetu čovjek. Kad idem...
3: U Aziji, jel?
2: Računaj azijski dio, onaj tamo.
0: Da, Tursku. Istanbul, da, naravno, ja. U Istanbul, pa jeste, jeste.
2: I onda, jednostavno ima puno našeg svijeta, tako da i zbog ovog posla mnogo čovjek prođe baš toga da bi zadovoljio sve nekakve apetite te. Tako da, kad saberem, stvarno, puno smo prošli. Ne govorim samo o sebi, sve moje kolege, ovaj... Pazi, ti pivaš u godini dana na tri kontinenta.
0: Naravno. Kad pričamo o ljudima, nekako najviše i najčešće se radi, da kažem, na drugom kontinentu u Americi, je li tako?
2: Pa dobro, Europa je najbitnija.
0: I je to Dernek na svoj način odradio onako jako, jako često.
2: U Ameriku sam i u Australiju otišao prvi put 2003. godine, pa do unazad ove korone. Svake godine sam bio nekad i po dva i po tri puta. Tako da ono više, kod da sam kuće otišao kada idem tamo. I moje kolege, naravno, ne samo ja. Tako da ono, volim se družiti s našim narodom. Onda ja sam čovjek koji ne voli ove neke pjesme koje vuku samo mi i samo oni, nego
0: naravno,
2: mi svi zajedno.
0: Daj sve. Menile, kad smo kod Amerike i ti uskoro planiraš svoj put za Ameriku i mislim da će to biti jedno sjajno
3: druženje. Jeste, brate, kako je sve ovo krenulo... Kraj septembra, oktobar nam je pun, tako da u novembru planiramo da idemo tamo čitav mjesec. Ne da ukraden je sa mnom, tako da ja se stvarno radujem, prvi put idem gore i to će biti jedno baš onako posebno iskustvo za mene. Imam tamo baš puno prijatelja i mojih Makedonaca koji jedva čekaju tamo.
0: Bravo, jeste.
3: I svaki dan mi stiže bar po jednu, dvije poruke. Ajde, kad dođeš, molim te, javi mi se da budeš moj gost. Da budeš moj gost, nećeš da zažališ, znaš. A ja se nadam da ćemo moći da stignemo, da ispoštujemo sve. Tako da pozdravljam sve ljude u Americi i vidimo se, ako Bog da, uskoro.
0: Koliko je neki savjet ovako od tebe za Menila, s obzirom da ide prvi put?
2: Pa znate šta, Menil je imao sreću što je upao u ruke jednog vrlo ozbiljnog menadžera koji stvarno vodi računa od njegovog ponašanja, pjevanja do izbora pjesama, šta će raditi.
0: Naravno, naravno.
2: A čovjek je jako iskusan, dugo godina je radio sa Šabanom Šaulićem i sa mnogim pjevačima, ali kad kažem Šabanom, onda je to neki mjerna jedinica koja je vrh. Tako da, da pozdravite tu našeg prijatelja, drago Sašu.
0: I on je večeras tu sa nama, jedan veliki, veliki... Opa! Pa neka se razvija večeras.
2: Možda je Saša možda je...
0: Bravo.
2: Možda nije Saša slučajno razbio u čašu, možda je ovo i namjerno, jer on želi da možda da proslavi potencijalni hit koji treba da izađe. Prema tome, da nastavi samo, on imao sreću što je s takvim čovjekom, jer ovakav kapacitet pjevača stvarno zahtjeva ozbiljnog menadžera, a on je to imao sreću, da sam Bog do i ja imao sreće, ali šta ćeš, tako je.
0: Ne brinemo se za koke.
3: Sale, jesi živ?
0: Jeste, naravno. Počeo je polako da razbija u kafani.
3: Super.
0: Nego, kada je u pitanju izbor pjesama, ako se udaš meni iz Inata, zaista već premašilo tamo milionske preglede. I to mi je drago, jer je pjesma i tekako kvalitetna.
3: Dobro, premašilo je kad sakupimo sve i Facebook i YouTube.
0: Naravno, kažem.
3: Tako da, dobro, to smo izbacili pre dvije sedmice, pjesma lagano ide, pa ćemo vidjeti šta će publika reći, jer oni su zaista... Publika je najbolji sudac, ili tako?
0: Dobro, ono što je sigurno jeste da je pjesma...
3: Ali nema koje nije pohvalio, tako da svima se pjesma sviđa i meni.
2: Daj, čujemo.
3: Pa čućemo je možda, a?
0: Dečki, možemo i to večeras i tekako u našem repertuaru. Ono što je sigurno jeste da ćemo upravo sada zahuktati našu atmosferu i nastaviti dalje sa još dva hita u našoj kafani. Menile, šta ćemo da pijamo za naše dobre ljude koji nas gledaju?
3: Ekipa, šta smo spremili?
0: Pazite sad ovo, ajde ovako, može, dogovorimo se, idemo dvije pjesme i idemo odmah nastaviti dalje, ali prije toga imamo još samo jedno uključenje, Menile, i onda ćemo nastaviti našu emisiju Kafansko veče. Dobro veče, gospodine Ivica, da li se čujemo?
4: Dobro veče, čujemo se, dobro, Deni.
0: Odlično, Ivica se javlja odakle?
4: Iz Beča se javljam, inače dole nisam, Nisam daleko od vas iz Oštre Luke i kod Oraša.

0: drugačija.
1: Nema šta.
0: Tako da znam, Valentino,
1: slušaj,
0: je već dugo.
1: Ivice, ako bude trebalo nekog pozdraviti, ja ću osobno otići kao ovaj pismonoša, ovaj, uručiti pozdrav sa plavom kovertom tamo na vrata. Nemoj da se sikiraš.
0: to, tako je treba.
1: Bravo.
0: Jeste vi dobro u studiju? Pozdrav svima u studiju. Dugo smo vas čekali preko ljeta. Nemojte više da bude pauza tako dugo.
1: Neće, i te kako. Večeras Menil Veljoski i Semir Cerić Koke. Što kažete na tandem u emisiji?
0: Ma, svaka čast. Znači, to su, pogotovo Menil je meni jedan od najdražih pjevača od ovih mladih sad. Volim njegov stil zato što on vuče svoje. On kako je, ono, svaka čast. I
1: hvala,
0: muzičku
1: hvala.
0: I htio bi baš od njega, ako može, da otpjeva tvoje ime, moje prezime.
1: Au.
0: Baš za moju dragu, što mi je supruga eto slavila baš neki dan, 30. rođendan. I eto, bilo bi super ako...
1: Pozdravljam, pazite sad ovo, sretan rođendan sa velikim, velikim, velikim aplauzom. Da nam je živa, zdrava, 100 godina i Menile.
2: Moramo. Pozdravljam ja tebe, brate, puno i tvoju suprugu i srećan rođendan i sve najbolje, puno zdravlja, sreće.
0: Hvala puno.
2: Šta da kažem. Tvoje ime, moje prezime, ne znam da li je ekipa navežbala.
1: Jel možemo ovako malo samo da čujemo na mikrofonu?
2: Tvoje ime, moje prezime, da se spoje... Hoćemo mikrofon, može.
1: Može, ajde da čujemo.

0: Nu, to je pitanje.
1: Naravno da jesam, isto kao i sve prije. Takmičila sam se, kako mi je da se ponovo...
0: Odlično, odlično. Večeras, Kokej Menil Veljoski, kako ti zvuči to?
1: Odlično, kao tek, ili goste, ili...
0: Hvala od srca. E, za to najbolje goste imaš od nas ovdje. Veliki, veliki, veliki aplauz. Hvala ti od srca. Adelisa, i nekada, uskoro će krenuti zaista jedan divan projekt, odnosno nešto što ja želim da poklonim onima koji prate naravno našu emisiju Kafansko veče, i gdje ćemo nekoga od vas ugostiti u ovoj našoj kafanici zajedno sa našim zvijezdama. Jer želim da poklonim i vama dio nas, dio naše produkcije. Za par mjeseci uspjeli smo jako puno toga napraviti i ući u mnogobrojne domove, i zbog toga ćeš imati priliku da se prijaviš i da budeš dio ove naše kafane uživo, da pjevaš. Ako, bude, ako budeš raspoložena, zar to nije lijepo?
2: A? Bravo, bravo, bravo. Super.
0: Odlično, drago mi je. Reci mi, Adelisa, šta ćemo da pijamo za tebe?
1: Pa može li za mene Dunjo moja sa ormara?
0: Dunjo moja sa ormara.
1: To je
2: to. Znači, to je od Muslimovića. Yes.
0: Veliki pozdrav, veliki pozdrav. I uživajte dalje uz OTV Valentino. Pozdrav ide za Zavidović. I uživajte dalje uz naravno našu emisiju Kafansko veče. Koke, nastupi su krenuli, kažu ljudi.
2: Nastup su krenuli već odavno.
0: Pa dobro,
2: kažu, strame, da ne prestanu.
0: Gore, kaže ljudi, krenulo je, ali svi su nekako sa nekim oprezom tu.
2: Pa dobro, sasvim je normalno. Ljudi se još uvijek malo boje. A mi koji smo se vakcinisali, nekako smo sigurniji, bolje se osjećamo. Šta ja znam, da ne svati neko apel, nek radi ko šta hoće. Tu ja sam se odlučio na vrijeme, odmah sam... kad je počelo da se ja vakcinišem, pa šta znam.
0: Šta bude, bude.
2: Ja svi tu imali muju. Tako da, ne osjećam nikakve, hvala Bogu. Da sad je okej.
0: Okay. Jesi pokušao sa onom markicom, žlicom i to?
2: Ma i ko se ne vakciniše? Ja sam to mislio da je samo kod nas. Pa onaj koji se nije vakcinišao.
0: Pa naravno. Meni li ti po tom pitanju, jesi probao neke stvari,
3: Nisam ništa, brate, probavao. Ja ne znam ni da li sam prebolio, ni da li nisam. Primio sam vakcinu u Nemačkoj. Sad putujem lagano ko kralj, nikome ništa ne pita, tako da super je, nastupi su krenuli, ali dalje kod ljudi je ostao neki
0: strah.
3: Da, strah ne da im, sad su uveli neki novi sistem pravljenja testova pre ulaska u klub, tako da malo im se i ne da, i to ih je malo onako, ali vidjet ćemo šta će biti. Saša je popunio sve, sad pun oktobar, do nove godine nemamo termina. Je li tako, Sale?
0: Odlično. Hvala Bogu. Drago mi je to čuti kod vas, pjevača. Zašto? Zato što ne znam da li su ljudi toliko upućeni, neki jesu, neki nisu, ali kako mnogi kažu, pjevanje, odnosno estrada, je skup sport. Ali zaista jeste. Dok ti uložiš u pjesmu, uložiš u spot, u marketing, u izgled, styling i sve to, to košta. I onda to jednostavno, bez obzira koliko čovjek pjevao, koliko imao nastupa, sve se to mora ponovno akumulisati kroz te neke rashode i prihode svakako. A kad nemaš prihoda u estradi, onda nemaš tu puno nekog lufta za uživanje.
2: Ja sam u životu navikao da nikad ne pričam o sebi kao ono kao vrste žrtve.
0: Naravno,
2: jer jednostavno, pjevači, da se ne lažemo, ipak vrlo pristojne i vrlo lijepo žive i lijepo zarađuju. Bio period kad nismo nikako ništa godinu i pol radili, nije niko radio, onda bilo je malo poteško. Ali jednostavno, nema potrebe sad pričati o sebi kao nekoj žrtvi. Kako svima, tako i nama. Naše je da uveseljavamo narod, kao što ti to jako lijepo radiš na svoj način.
0: Hvala.
2: I nama je taj posao ponuđen, a mi ga izvršavamo onako kako treba. Dakle, bitno je da razveseliš. Ko će doći, ko neće, i tu je tačka.
0: Upravo tako. Dobro, ajde iskreno jedno pitanje. Da li su, evo i za Koketa i naravno Menila, da li su gaže pjevača malo se spustile ka dole, bez obzira koliko ono bile, znači neću da pričam o tome, ali da li je tu postala malo ono nekako tolerancija?
3: Ne.
0: Ne? Isto ostaje sve?
3: Sve isto. Još gore možda malo.
2: Može li kontra pitanje?
0: Može.
2: Koliko je tvoja plata inače?
0: Ista.
2: Pa ista je moja.
0: Bravo, bravo. Dobro, ajde, veliki pozdrav ide za našu režiju. Dobroveče novim gostima. Ajde, pozdravimo goste u našoj kafani. A pozdravit ćemo nekoga ko nam se uključuje u našu emisiju Kafansko veče, i za našu režiju koju i tekako čujem večeras u našoj emisiji.

0: emisiji. Dobro večer, poželit ću nekome. Halo, halo. Važi, čekamo vas uskoro, veliki pozdrav. Ajde ovako, je li moguće jednu pjesmu za moju dušu da čujemo?
1: Može, brate.
0: Pazi, jedna laganica, a da nije kafanica laganica, pošto smo ju čuli naravno u našim emisijama. U prošloj sezoni rekao sam pjesmu koju ćemo zabraniti, koke kafanica laganica, jer se previše puta pjeva u emisiji. Ali zato jedna ovako kaže, lagano, neki, ne znam da li je mol ili nešto drugo, ali...
1: To je, brate, prava za kafano. Ja volim tu pjesmu.
0: Koji je mol?
1: Mol je, brate.
0: Mol? Mol je, brate. Bravo. Ja kad kažu neko mol, ja kažem more, ovo ono. Pazi sad ovo, kaže za moje srce, za moju dušu, jedno pukni srce. Može?
1: Može. Idemo za stolom, jel tako? Ajmo, ekipa.

0: Toliko nas je pogodila pesma, čak je i kamerman počeo da peva. Bravo, brate. To.
1: Hvala puno.
2: Bravo, bravo, bravo.

0: Ma, svaka čast. Emocija s jedne strane, pukni srce, s druge strane, sine, zaista...
1: A indijski orah, gledaj ovo.
0: A indijski orah se jede u emisiji, bravo. Idemo čuti nekoga ko nam se javlja, pa ćemo se dotaći jedne i druge pjesme. Dobro veče, gospodinu s druge strane.
2: Dobro veče.
0: Ko nam se to javlja?
2: Ezda iz Italije.
0: Veliki pozdrav za Italiju. Večeras slušate ovu emociju kroz našu emisiju.

0: Ma kako da ne, ja obavezno slušam OTV Valentino i sve vaše emisije su ekta, super.
1: Odlično.
0: A tako je večeras isto i ovi pjevači što si odabrao, to je znači čista desetka.
1: Ma bravo!
2: Hvala.
1: Hvala, hvala, hvala, hvala. Hvala. Recite mi, evo kažem, pratite Kafansko veče i vi ste jedan od onih koji, kažem, skoro pa svake nedelje pratite nas i hvala vam na tome.
0: Tako je.
1: Hvala vam.
0: Tako je.
2: Što vas zove Mujo?
0: Tako je, Deni. Ako bi mogao samo jednu bučiću, mi... u stvari, da Koke nešto otpjeva, sve od njega dobro. I evo ovako jedan veliki pozdrav za moj gradačac, moju zeljnu Donju dole i tako. U moju familiju, mater i tako.
2: Prijatelju, sad kad si pričao, tamo ispod tvoje face je pisalo ime Mujo. Ili ti ime Mujo?
1: To je drugi.
0: Nije. Ime mi je Merced.
1: Merced.
0: A Ezda mi je nadmak.
1: A, dobro,
2: drago mi je. Tamo pisalo Mujo, vjerojatno se neki Mujo javlja.
1: Dobro, jeste, jeste. Inače,
2: može za tebe pjesma, može, nije nikak problem.
1: Veliki pozdrav ide vama, uživajte dalje u emisiji Kafansko veče i za vas ide neka dobra onako za dušu i za džabe večera, samo da znate. To je najbolje.
0: Može, bit će da se plati.
1: A, može,
2: može, hvala. Western Union, nije problem.
1: Bravo, hvala puno, hvala puno. Uživajte dalje uz OTV, pozdrav za Italiju. Ajde se vratimo samo na pjesmu Pukni srce, pa ćemo onda i naravno na pjesmu Sine, jedna i druga onako balade koje tjeraju ljude na tu neku emociju koju jednostavno u kafani osjetiš i samo tamo ovu pjesmu doživiš, tako je i večeras i tekako bilo. Pjesma koju, evo kažem, Mile Kitić jednostavno ima poveznicu zajedno sa tobom i Marta Savić je tebi inače pisala i prva dva hita, je li tako?
3: Tako je, brate. Marta je pisala Pravu ljubav i,
1: ja
3: i tekst i melodiju ona je imala, tako da Pravu ljubav i ja sam je samo voleo. Pukni srce, ja tu pesmu, brate, znam još kad je izašla, slušao sam je, ali sam je sad u skoro vreme počeo da je pevam na nastupima, ali je ljudi, publika prihvata, pogotovo mladi momci koji se, ali to čuvam uvek za pred kraj, kad krenu onako pukni
1: da
3: srce.
1: Pogodiš.
3: Da, ja tu pesmu volim, osjećam je, tako da, predobre, predobre.
1: Dobri večeras, zaista ovaj, nekako sinergično i osjetiš se sa orkestrom koji je tu.
3: Da, momci, brate, moram da ih pohvalim. Momci,
1: publika, šta kažete za ove moje, a?
3: Prva liga.
1: Za ljubavnike.
3: Još kad sam stigao na probu, kad sam čuo kako sviraju, ja sam znao da je to.
1: Bravo.
3: Jedva čekam da čujem kad budem izašao.
1: Inače, probamo svaka dva mjeseca, ali ovaj, u posljednje vrijeme svaka dva dana. Koke, kada pričamo o orkestru, o naravno ljudima koji zajedno sa tobom surađuju, ja znam da ti si netko ko ne voliš da biraš i ne voliš da mijenjaš članove orkestra i ljudi koji zajedno sa tobom rade su ljudi koji su tu 10, 15 i možda i više godina.
3: Yes.
1: Ali večeras vidimo tu po prvi put jedno novo lice, to je gospodin Sanel Bajrami.
2: Pa,
1: novo lice kada si u pitanju, ali evo kažem staro lice, ne baš tako staro, ali ovaj poznato lice ovaj klubovima, kafanama, dvoranama, a to je Sanel Bajrami.
2: Od početka moje karijere, koja već traje baš dugo, I ovaj, uvijek sam se trudio, imam jako dobrog muzičara iza leđa, jer nekako muzičar je dobar, velika je sigurnost za pjevača. I ako slučajno pevač pogriješi, dobar muzičar to neće dozvoliti, vrati ga, da sad ne pričam u intonaciju, vrati ga ritnički, svakako. I uvijek sam se trudio, imam dobrog muzičara iza leđa. Jedan je muzičar svirao sa mnom 6 godina, drugi 2. Ovaj muzičar koji upravo prestaje sa mnom raditi iz privatnih razloga, je radio 19 godina sa mnom.
1: Samo.
2: Ja, i onda sam se ja stvarno trudio, borio kako da nađem muzičara koji je dobar čovjek, dobro svira i da je odgovoran kao muzičar. Ima njih jako mnogo, ali stvarno ovaj, moj izbor je pao na čovjeka koji mi je jako drago. On se zove Sanel Bajrami, upravo ovaj s bradicom što se stalno smješka. Tako da sam imao sreću da dobijem u priču svoju muzičku takvog čovjeka, da ga previše ne hvalim, da se ne obrazi.
1: Dovoljno. Ovaj,
2: a također sam i ja jedan od, koji je prvi put s ovim momcima ovako u ovom skupu pjevao, tako da isto kao da se znamo već godinama. Još jednom hvala i od mene.
1: Dečki, uživajte. Hvala im od srca. Idemo
2: i večeras, izvinim samo da kažem, što je jako bitno. I večeras gospodin Bajrami, Sanel, sa mnom svira prvi put večeras.
1: Je li? E, to ćemo onda da čujemo kako će zvučati i dalje. Za sad je perfektno. Hvala ti lijepa. Idemo nastaviti dalje, naravno, sa pozivima. Jako puno vas je na...

0: vezama sa druge strane, tako da ćemo pozdraviti gospodina koji za sebe ima ja se, ako se, pazite, ako se varam ili ne varam, ali mislim da je to slika San Franciska, ali ne znam sad ovaj, da li je to Golden Gate
1: tako
0: ili ne.
1: Tako je, 100%
0: ste jeste.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer. Dobro večer, jako dobro u odličnom društvu. Kako ste vidjeti, ko nam se to javlja?

0: Au, au. Moramo malo odmoriti, zaista. Au. Dame i gospode, idemo nastaviti dalje, naravno. Žestoko je ovo bilo ovih par minuta u našem miksu. Orkestar, energija, to je to.
1: Pa.
0: Ide. Dečki, idemo malo da pričamo, naravno, sa našim gledalcima koji nas pozivaju. Dobro veče, s druge strane, tko nam se to javlja? Halo, halo?
2: Halo.
0: Da li se čujemo? Halo?
2: Čujemo se, gospodine Deni.
0: Odlično. Tko nam se to javlja?
2: Aračić iz Slovenije. Apartmani Aračić.
0: Odlično.
3: Slovenije.
0: Veliko, jeste, Slovenija. Inače, moram pitati prije svega, kako je prošla sezona u Hrvatskoj, s obzirom da imate ne znam koliko tamo apartmana, a s druge strane i Menil Velioski je iz Slovenije. Ne znam da li ste blizu toliko.
2: Blizu smo, ni 100 km.
0: A pa dobro.
2: Ja sam iz Celja, on je gore iz Gorice, 150 tu ne ime.
0: Pa dobro, tu je to.
3: Ja sam blizu mora, je li tako?
2: Tako je, da.
0: Bravo, večeras, što kažete na odabir?
3: Nažalost, ja sam iz Sarajeva.
2: Pa znaš šta, Deni, ako ima malo vremena, ja bi ti samo rekao to da ne znam na kaki način baš nađeš takve dobre pjevače koje ja volim. Jemi.
0: Ma, bravo!
2: Ja uvijek moram da poludim kad je muzika. Jemi.
0: Hvala od srca, hvala od srca, drago mi je, hvala vam.
2: Pozdravljam oba dva pjevača.
3: Hvala lijepo.
2: Kok je tako pjeva super, i nemam više, ne bi imao, ne znam šta bi izabrao da bi oni meni pjevali kad sve dobro pjevaju.
0: Hvala od srca, bravo, bravo, bravo, bravo.
3: Hvala puno.
0: Večera sve dobro. Hvala. Inače, jel možemo nekoga da pozdravimo tamo od gospodina Aračića?
2: A može. Prvo vas unutra u studio i goste, pa pozdravljam familiju Gačić u Njemačkoj.
0: U redu, jedan veliki pozdrav.
2: Ratka Gačića.
0: Naravno, naravno. I od mene veliki pozdrav za sve Gačiće, za kumove tamo.
2: Pozdravljam svoju familiju u Njemačkoj, jer imam i gore puno, i brata u Slavonskom Brodu, i kuma u Švicarskoj. I to je to.
3: Znači, apartmani Aračiće, sam dobro zapamtio.
0: Jeste.
2: Apartmani Aračiće, da.
0: 50 komada tamo po Umag, Pag, u stvari Pag, otok Pag, Novalja i tako dalje. Nego, zanima mene, pazite, malo ranije u emisiji Koke je pomenuo Western Union. S obzirom da je Hrvatska popunjena 90% za vas i bankovno prebacivanje, malo veći svote eura večeras u emisiji neće biti dovoljno. Samo da znate, ja sam čuo da ste 90% bili popunjeni ovo ljeto.
2: Ovo je godine, ja sam bio potpunjen, nenormalno, čak da i po dvorištu su spavali, da su me zvali da oko 1500 gostiju, da je bilo kod mene. Recimo, to je Evistor, ta agencija koja prati.
0: Bravo, bravo, svaka čast. Proslijedit ćemo tamo broj računa, pa da večeras...
3: Čuo, Western Union, ponovio što.
0: Pa ćemo večeras radi transakciju, samo da znate.
2: Može, kome treba dosta po 100 eura, sam reci.
0: Bravo, eto je, već mi se dopada ovaj razgovor. Dobro, hvala.
3: Neka nas još malo krenula lova.
0: Veliki pozdrav vama, hvala na javljanju i uživajte dalje uz OTV Valentino. Hvala vam puno.
2: Može jedna pjesma za mene?
0: Može, naravno, da čujemo.
2: Niči sin, najmenil otpjeva.
0: Jako dobra, jako dobra. Veliki pozdrav. Menile, u idućoj emisiji želim da pjevaš samo svoje pjesme. Sve.
3: Može, brate.
0: Obećavaš?
3: Obećavam.
0: Bravo. To ćemo ispuniti za one koji nas prate. Ono što mi je rekao i Menil, naravno, u početku naše emisije, kaže, brate, kaže, dolazim ti u kafanu, želim da posjetim publiku na one prave kafanske hitove i na prave. Ali naravno, ono što ću reći jeste da u idućoj emisiji ne želim da, naravno, dođeš i bez svojih pjesama, svih.
3: Sve ćemo, brate, do jedne.

0: otpevati. Pre nego što budemo počeli dalje da pevamo, ja bih da pozdravimo naše zajedničke prijatelje, našeg Asmira u Minhenu.
1: Tako ne je, u Minhenu, u Tuzli je trenutno. Jel,
2: u Tuzli, bravo, to, veliki
0: pozdrav. Što nije došao onda?
1: Tek je stigo.
0: Tek je stigo, super.
2: Veliki pozdrav.
0: I njegovog brata Damira gore u Minhenu i naravno mog brata Damira iz Beča, XXL Grill. To je čovjek za koga bih ja stvarno sve uradio. Pozdravljamo te puno, Damire, brate, i čuvaj nam se, živ i zdrav bio.
2: Veliki pozdrav. Idemo nastaviti dalje, naravno, za Beč, za Minhen. Pozdrav za sve naše ljude, dobre, tamo. A mi ćemo da čujemo od ko nam se to javlja s druge strane. Gospodine, da li se čujemo?
3: Čujemo se.
2: E, odakle stiže glas i stas?
3: Iz Švedske.
2: Au, gdje smo u Švedskoj?
3: Norrköping.
2: Norrköping. Je li se radila dosta Švedska? Jeste.
1: Još to je.
0: Jeste, jeste.
2: Bravo. Recite mi, kakva je situacija tamo? Ima li koncerata, radili se ili još uvijek se malo ljudi plaše?
3: Sve počinje posle, od 1. oktobra sve je dozvoljeno. Svi koncerti.
2: Što znači i kafansko veče smije se pojačati na maksimum, je li tako?
3: Smije, tako je.
2: Bravo, bravo, bravo. Što kažete večeras?
1: Izvini, moram samo reći. 29. i 30.
2: Dobro.
1: Koke dolazi naravno u Švedsku.
2: Opa, eto da znate, koji gradovi?
1: Prvi grad je zove, manje grad, zove se Emaboda.
2: Dobro. Jel daleko od vas?
1: A drugi je, ja mislim, Norrköping.
2: Odlično.
3: U Norrköpingu dolazim obavezno.
2: Odlično, drago mi je. Inače, koga pozdravljamo iz Švedske?
3: Iz Švedske pozdravljamo svoje Teočane u Teočaku i staru ekipu iz mladih dana, Šahku u Sloveniji i Mensura u Švicarskoj.
2: U redu. Veliko hvala vama. Neka pjesma za vas da čujemo.
3: Od Koketa, kad te neko spomene.
2: Kad te neko spomene.
1: Može, može, može, naravno.
2: A zašto da ne pjevamo to za vas? Naravno, veliki pozdrav ide za Švedsku. Koke, kako je kroz karijeru veoma, evo, sve teže i teže doći do dobrih pjesama i do velikih hitova? A dobro, ajde, nije. Ali kad gledamo ovako, kad gledamo vas malo starije pjevače, odnosno ne starije, izvinjavam se.
1: Dobro, starije se odmenila je.
2: Iskusnije i gledajući karijeru, danas je malo teže doći do tako velikih hitova.
1: Pa sad ću reći, nije stvar velikog hita. Stvar je samo da pjesmu izneseš onako kako ti misliš da je najbolje. Da ti niko ne utiče, da se ne miješa, nego da ti kažeš kako ostiš pjesmu. I sad da mi svi težimo za nekim hitom, da mi budemo glavni i da budemo najvažniji. Ali to je nemoguće, ne mogu svi. Inače, recimo, moj posao ima ga uvijek. Uvijek ima ono dovoljno koliko treba. I hvala Bog da je tako. A nikad nisam volio da snimim pjesmu koju neko kaže, ovo će biti hit. Jer ja uopšte ne slušam tuđu priču, nego samo šta mi da kažem, moj želudac kaže. Jer ako pjesmu ostavimo ovde, onda ja mislim da je to dobro. E sad, da li će ona biti hit, da li neće, to ne znam. Ali znam samo da mi je draga pjesma, mi su u karijeri desilo par pjesama da sam snimio koje mi nisu baš drage. I vjeruješ na nastup, pa nikada nisam otpio, ali eto, da ispoštujem nekog kome nagovori. Inače, volim da snimam ono što ja želim. I onda kad nešto želiš, odcrta to i otpjevaš.
2: Naravno. Kada smo kod hitova, ja bih rekao, zaista je prva pjesma i naravno pjesma koja je odmah nekako menila, lansirala daleko gore, je pjesma Prava ljubav, koja je jednostavno, ne znam da li si vjerovao u tu pjesmu, ali to je nešto što je tebe onako dalo ti baš dobar i feedback od publike, a i lansiralo tebe među sam.
0: Tu pesmu, brate, iskreno nisam ja birao.
2: Dobro.
0: Nisam ja birao, to mi je Marta ponudila, ona mi je dala tako baš podršku na početku kad mi je i najviše trebala. Kobac Aleksandar je radio aranžma, tako da napravili smo taj dobar paket pesma, je onako zabavna, dobra je, dobar je bit, tako da super.
2: Jesi vjerovao u to?
0: Jesam, brate, jesam, ali ja više volim...
2: Nisi vjerovao u tolikom... Jeste,
0: baš je koliko, 10 miliona je stilo.
2: Tako je, da.
0: Tako da. Narod je baš to prihvatio i dan danas mi traže po nastupima Pravu ljubav.
2: Marta Savić ne bježi od tih tekstova i tekako.
0: Da, brate, Marta Savić i Petar Stokanović, moram da ga pozdravim puno. To je jedan moj brat, dobar prijatelj i neću, brate, ni puno ni da svaštarim. Tako da to je to, imam proverene ljude za sreću i to je to.
2: Dobro, a kako si, recimo i nova pjesma, Ako se udaš meni iz inata, slušao si nekako na prvu ili si zaista
0: Jeste, nudio nam je, mi smo bili kod Pere Stokanovića u kući i nudio nam je, puštao nam je još neke pesme, tako da on kad dođem ja kod njega, on mene napravi tako jedan čitav album i ja onda biram.

0: program, ali Boga mi, odabrao sam sve pesme, tako da imamo sad još jedan duet, spremamo sa Miletom Kitićem, to je pesma...
1: Meni je Veljoski i Mile Kitić, ovu, oh, to jedva čekamo, bravo,
0: Pesmu sam ja lično birao i Miletu i svima se svidjela, tako da priča je taka da govori da o nekom povratku kući, da dolaze mlađi i hrabri i luđi, to je... Biće to pesma, jedva čekam da čujemo.
1: Ništa bez mladosti i ludosti, ja bih
0: tako
1: rekao.
0: Tako je, brate.
1: Dobro, ajde da čujemo gospođu koja nam se javlja tamo s druge strane i evo malo neko vrijeme čeka, naravno, u uključenju u emisiju Kafansko veče. Dobro veče, gospođo, kako ste?
2: Dobro veče, hvala lijepo. Ja sam dobro, a vi?
1: Odlično, u dobrom društvu, zaista evo večeras sjajna ekipa, atmosfera i naravno pjesme koje smo odabrali su onako pravo za pravu kafanu.
2: A pa baš lijepo, ja, jedan veliki pozdrav iz Švedske, šalje vam se Jeka.
1: Opet Švedska?
2: I ne znam.
1: Bravo.
2: Opet Švedska, jel sam bila Švedska?
1: Jeste, evo još jednom, tako da iz kojeg grada, imali smo Norčeping, sad smo u?
2: Sad smo u Šoping, ili Koping, kako vam odgovara, mislim, po naški je Šoping, a po švedski je Koping.
1: Odlično, ajde.
2: Zovem sa Vesmelanda i lijepi pozdrav za vas, gledam vas, slušam vas, jako mi je drago da sam došla u kontakt i čula sam u stvari
1: hvala
2: da ste jako popularni. I...
1: Veliko hvala vama, jel možemo pozdraviti nekoga od vaših najmilijih večeras?
2: Kako da ne, veliki pozdrav za Sarajevo, inače sam iz Sarajeva, a pozdrav za moje prijatelje, za moju familiju, pozdrav za Raju iz Švedske i puno, puno pozdravlja za vaše goste koji su momentalno tu i vama, cijeloj ekipi, vašoj televiziji, jako mi je interesantna i gledanje salu gdje propuštam jednu emisiju.
1: Hvala od srca, veliki pozdrav od Kafanaca. Za vas koji nas pratite u Švedskoj i tekako, svi naši pjevači trebaju da dođu u Švedsku kad ovoliko već Raj se javlja iz tog grada.
3: Pravdimo,
1: ne države, je li tako?
3: Ne možemo se klonirati.
0: Ja moram da pozdravim našeg prijatelja i najboljeg organizatora u Švedskoj, našeg Kaponije. Ja sam kod njega bio, jednom sam bio u Göteborgu, upravo Mile Kitić je bio sa mnom i Dara Bumara, tako da je bio pravi dernek tamo. Jedva čekam da
1: kakvi idemo. Su ljudi tamo? Veseli?
0: Super, brate, veseli su. Malo je hladnije onako, ali je okej. Okay.
1: Ništa, obučeš dugi rukav.
0: Tako je, brate, da.
1: Dame i gospodo, vi iskoristite naravno priliku i javite se u našu večerašnju emisiju. Mi imamo vremena sada naravno da pozdravimo i prijatelje naše emisije Kafansko veče. Zato ostanite i dalje sa nama. Nakon naravno sponzora emisije Kafansko veče, odmah se vraćamo na dobar ritam, dobru pjesmu i naravno kafanske hitove.
4: Kafansko veče.
1: Sa nama i večeras je najsavremenija dentalna klinika regije. Dame i gospodo, C Dental Centar Beograd. Za samo par sati do savršenog holivudskog blistavog osmijeha. Kao sa reklame. Ono što ću reći jeste da vi malo odete prošetati Beogradom, a za samo par sati najbolji stomatolozi za vas kreiraju savršen osmijeh. C Dental Centar Beograd. I danas je sa nama Das Mobile Studio. Šire se po čitavoj Bosni i Hercegovini, ali ono što je sigurno, ako tražiš najbolju ponudu telefona ili popravak u najkraćem vremenskom periodu, biraj Das Mobile Studio. Ono što je zanimljivo jeste kod njih, na njihovom Instagram profilu Das Mobile Tešanj možete uživati veoma često u najboljim i najkvalitetnijim nagradnim igrama, koje naravno i očekuju vas i u našoj emisiji Kafansko veče. Das Mobile Studio vrši dostavu u čitavoj Bosni i Hercegovini u najkraćem vremenskom roku. Das Mobile Studio, mi gradimo povjerenje koje traje. Kada kažem Ferhatović, nešto mi odmah zamiriši. Sam da uživate i večeras u kafanskoj emisiji uz najbolje domaće proizvode i to 100% domaće. Najveći online shop balkanskih proizvoda i danas je sa nama ferhatović.at. Na stotinu balkanskih proizvoda prvo bacamo akcenat na suhomesnate pa naravno i sve ostale balkanske proizvode na jednom mjestu. Isto tako posjetite i njihovu prodavnicu u Beču, Braunhirschengasse, koja je ispisana isto tako na vašem TV ekranu. Tamo možete degustirati njihove proizvode, pa čak i kupiti iste. Uživajte zajedno sa nama i našim prijateljima iz ferhatović.at. Tehman Premium tapete, najveći i najkvalitetniji izbor klasičnih tapeta i folija na jednom mjestu, na jednoj lokaciji.

0: lokaciji i to na internetu u najkraćem vremenskom periodu, dostavit će i vašu tapetu na vašu adresu. Tehman.ba.
1: Kafansko veče.

0: Konobar, ja ne znam za ostale ovdje u kafani, ali ja sam se zagrio i malo, možda i previše. Čaša vode za mene, a duplo za cijelu kafanu. Može? Tako je. A moramo preseći malo. Kad je ono, atmosfera pri kraju, kaže, moramo malo da dodamo. Bravo, bravo. I evo nas nekako, kažem, nije ostalo još puno vremena do kraja našeg večerašnjeg druženja, ali ima tu još malo kafane. Ne dam se, bravo. Ili ti ovo rakija ili voda? Aj, ne znam. Ne znam baš. Dobro, dame i gospodo.
1: Tvoja moja, ne znam.
0: Zaista zagrijana atmosfera u našoj kafani, da li bilo za šankom ili za stolom. Dečki, kako je vama? Menile.
2: Super. Sad smo se tek zagrijali, tako da ne smemo sad da stanemo.
0: Znači još dva sata.
2: Ma može, brati, tri.
1: Polako, čovječ, okay. Vama je stariji ovdje, polako.
0: bravo. Idemo nastaviti dalje, naravno još par vaših telefonskih poziva. I evo, kažem, bližimo se kraju, ali nije još kraj. Ima još tu dobrih pjesama za sam kraj našeg druženja. Pratite emisiju Kafansko veče. Ukoliko vam nije bilo dovoljno, naravno, pratite nas i na društvenoj mreži YouTube. Tamo se pretplatite na naš kanal Kafansko veče ili OTV Valentino i uživajte u svim mogućim kafanskim hitovima. Kaže režija da imamo poziv i odmah ćemo nekoga ispratiti uz mezu i piće i uz kafanicu našu večeras. Dobro večer! Halo, meri se, da li se čujemo? Ne, nažalost, pukla veza, ali idemo odmah na sljedeće uključenje. Hvala vama na javljanju. Mene li imamo još snage za kraj?
2: Imamo, brate, pa sad smo počeli. Naravno da imamo snage.
0: Dobro, ajde da pitamo gospodina koji je tu s druge strane. Kaže, nije još game over. Gospodine, ne ide vaš duks uz naš repertoar večeras. Nema kraja.
1: Over je preko, može.
0: Over je preko, može.
1: Može.

0: Dobro večer, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Dobrodošli u Kafansku Pozdrav večer.
1: Od Makedonija.
0: O,
1: veliki... Čepo Makedonče za meni.
0: O, pozdrav, pozdrav za Makedonija.
1: Trokopje.
0: Veliki pozdrav ide za Makedoniju. Malo vam internet onako da kažu ovaj štekali, u svakom slučaju mislim da ćemo vas imati kroz koji trenutak. Imamo i naravno jako puno gledalaca koji nas prate u Makedoniji. Sada ste još uvijek ste tu, je li tako?
2: Evo ga, tu je.
1: Svega već slušam, da.
0: Odlično. Večeras Menil Veljoski i Semir Cerić Koke u našem druženju, u našoj kafanici. Jeste li zadovoljni?
1: Super, super emisija. Pozdrav za site, pozdrav za Menil posebno, pošto to je naše Makedonče.
3: Pozdrav, Oliver. Pozdrav za Makedonija.
1: Koke.
0: Bravo.
3: Ali ja sam njega negde video. Jel dolazio drug na naš...
1: Pa, možda na nekoj emisiji. Pomalci i kolegi.
0: Jeste bili možda na nekom nastupu ili nešto tako?
2: Pomalo je kolega rekao kod da je malo pjevat.
0: Jel pjevate?
1: Pa pomalo.
2: Vidiš?
0: Pomalo, ajde, drago mi je. Nadam se da ćemo vas vidjeti kod nas malo u emisiji da zapjevate u našoj kafanici.
2: Kreni odmah Jovano, Jovanke, odmah krenu.
1: Može. Slabo vas čujem.
0: Kažem, nadam se da ćemo vas vidjeti malo da zapjevate u našoj kafanici, da dođete malo i kod nas uživo pjevati.
1: Pa ako Bog da, možda i dođemo tamo.
0: Bravo. Recite mi, šta ćemo za Makedoniju? Hoćemo li neku onako iz rukava da izvučemo za vas i još neki pozdrav uz to?
1: Najprvim bih sakal da ih pozdravam site gledači na OTV Valentino.
0: Hvala vam.
1: Site moji prijatelji vo dijasporata, posebno vo Австрија.
0: Dobro.
1: Во Беч.
0: Велики.
1: Иако може Менил да испе нешто македонско.
0: Нешто македонско. Дали можемо, дечки, вечерас нешто македонско Jovano. За цело Македонију и за све оне кои нас гледају?
3: Дечки, ајмо Јовано Јованке за моју Македонију.
0: Ma može, naravno.
3: Može jedan.
0: Hajde.

0: To je to. Hvala puno. Jedan veliki pozdrav za moje Makedonce i moju Makedoniju.
1: Au, kakva atmosfera u studiju iz Makedonije. Selimo se do daleke Amerike i da vidimo tko nam se to javlja iz tog dijela svijeta i ko prati naravno Kafmansko veče iz sezone u sezonu, iz vikenda u vikend. Dobro veče, Ameriko.
2: Dobro veče.
1: Ko se to javlja? U stvari ja moram da se ispravim, ja moram reći dobar dan u Amerika, je li tako?
2: Da, tačno je, dan je trenutno ovde.
1: Odlično. Gdje se nalazimo?
2: Zovem iz Portland, Oregona, Meris, organizator koncerata ovde u Portlandu. Želio bih da pozdravim svi u studiju, gotovo svoga druga Koketa, sa njim sam više puta radio.
3: Živio, Merise.
1: Odlično. Mi vas našli...
2: Kako si, Koke?
3: Ah, vidi, mladost pored mene, ljepota, kako neću biti dobar. A ovaj mali ubija, vidi što radi, ubija.
2: Svaka čast.
1: Bravo. Mi vas, nažalost, ne vidimo, ali u svakom slučaju ne znam kako je vrijeme tamo u Portlandu, kakva je atmosfera, je li sve okej?
2: Atmosfera je super, prelijepo je, sunčano, sve kako treba.
1: Odlično. Ono što je sigurno jeste da se i OTV ekipa zajedno sa Janom i Skuletom seli za Ameriku i vidimo se za par dana tamo u Portlandu, je li tako?
2: Tačno. I radujemo se. Spremni smo.
3: I molim te.
2: Atmosfera je odlična. Mogu vam reći da vas dosta naroda prati, pogotovo Kafansko veče je mnogo gleda tu.
1: Bravo. Hvala od srca. Hvala vam.
3: I meni se, molim te, pozdravi svu ono našu tamo raju, da ne nabrojam
2: sada. Hoću, obavezno.
3: Živio.
2: I nadam se da ćemo raditi još jednom.
3: Još više puta. Ako
2: Bog da.
1: Koliko je mlad, još jedno 40 godina ispred, pa ćemo vidjeti.
3: Tek mi je 27.
1: Bravo, evo, veliki pozdrav. Veliki pozdrav za Portland i uživajte dalje uz OTV Valentino. Drago mi je da se i emisija Kafansko veče i tekako gleda na području Amerike u svim krajevima tamo. I evo, nadam se da ćete u još većem broju, naravno, pratiti našu emisiju.
3: A plus besplatne reklame, evo, bravo.
1: A dobro, ajde, treba i to. Znaš što je meni drago? Meni je drago da je se sve pokrenulo, da svi rade, da je nekako se osjeti energija. Malo sam se uplašio kod ljudi, zavladala je ta neka... Neću reći tama, mislim.
3: Viš prepadalo nas čoveče. Sve nešto umiru vamo tamo.
1: Jeste.
3: Samo mi trebamo biti veseli, tako da. Samo veselo.
1: Zato ćemo nastaviti, naravno, sa još jednim pozivom. I evo, polako se bližimo kraju našeg druženja. Kada je u pitanju kraj, ja ću reći, nema kraja bez naših sponzora i onih koji prate, naravno, i tekako vjerno emisiju Kafansko veče. Ukoliko, naravno, želite uživati u najvećim kafanskim hitovima, pretplatite se na naš YouTube kanal OTV Valentino ili Kafansko veče. Idemo pozdraviti naše sponzore i odmah se vraćamo, naravno, sa dobrom svirkom i sa uživanjem u emisiji Kafansko veče.

0: šire se po čitavoj Bosni i Hercegovini, ali ono što je sigurno, ako tražiš najbolju ponudu telefona ili popravak u najkraćem vremenskom periodu, biraj Das Mobile Studio. Ono što je zanimljivo jeste kod njih, na njihovom Instagram profilu Das Mobile Tešanj možete uživati veoma često u najboljim i najkvalitetnijim nagradnim igrama, koje naravno i očekuju vas i u našoj emisiji Kafansko veče. Das Mobile Studio vrši dostavu u čitavoj Bosni i Hercegovini u najkraćem vremenskom roku. Das Mobile Studio, mi gradimo povjerenje koje traje. Kada kažem Ferhatović, nešto mi odmah zamiriši. Sam da uživate i večeras u kafanskoj emisiji uz najbolje domaće proizvode, i to 100% domaće. Najveći online shop balkanskih proizvoda i danas je sa nama ferhatović.at. Na stotinu balkanskih proizvoda prvo bacamo akcenat na suhomesnate, pa naravno i sve ostale balkanske proizvode na jednom mjestu. Isto tako posjetite i njihovu prodavnicu u Beču, u Braunhirschengasse, koja je ispisana isto tako na vašem TV ekranu. Tamo možete degustirati njihove proizvode, pa čak i kupiti iste. Uživajte zajedno sa nama i našim prijateljima iz ferhatović.at. Tehman Premium tapete. Najveći i najkvalitetniji izbor klasičnih tapeta i folija na jednom mjestu, na jednoj lokaciji, i to na internetu u najkraćem vremenskom periodu, dostavit će i vašu tapetu na vašu adresu. Tehman.ba.
1: Kafansko veče.
2: I evo nas ponovno natrag u studiju. Idemo s onim što vi želite, a to je puno manje priče, a puno više dobre pjesme i velikih hitova. Ovako, pazite sad ovo. Želim da se prisjetimo zaista onih kafanskih hitova koji su tu, koji jednostavno ne mogu, ja bih rekao žargonski, kod nas da izlape, nego kad god je kafana u pitanju, te pjesme su tu i te pjesme su prisutne, te pjesme se pjevaju. Evergreeni itekako i s jedne i sa druge strane. Slušamo sada pjesme Plačite sa mnom, Jesenje kiše i Jednu danku. Molimo vas od našeg Tome Zraković. Dame i gospodo, idemo uživati u emociji i naravno energiji večeras. Menil Veliovski i naravno Semir Cerić Koke.
3: Yes. Ajmo.

0: Hvala.
1: Dame i gospodo.
2: Boga mi se deda umorio.
1: Ali ima kraja ili nema kraja? Šta vi mislite?
2: A kako kraja vam? Ja tek je počeo.
1: Šta kaže režija? Dobro, ja sam naučio jedno. Kad je najslađe, presjeci pa ponovi ponovo opet.
2: Da. Sad se izvade što rekao ponovi.
1: Pa ponovi opet, je li tako? Jer jednostavno, znam publika, kada evo prati našu emisiju Kafansko veče, kažu, Denije, ni ovih 3 ni 4 sata koliko god traje emisija nije dovoljno. Ja li kažem, pazite ljudi, iz nedelje u nedelju, jer ne želim da mi gosti budu tu 5 sati, pa onda više nikad ne dođu. Ovako, kad vas ja malo onako zagrijem, vi taman kažete, ajde opet.
2: Ja sam malo prostudirao, jel mogu ja na
1: buduće? Naravno, naravno.
2: Ja sam malo prostudirao tvoj način ponašanja, pošto i ja počesto gledam, pogotovo kad imam vremena nedeljom. Ti imaš jedno, a ja ću ovako malo prosti
1: grešku
2: govoriti. Ne, grešku. Ti imaš jednu lijepu foru. Prvo što pjevačima ne daš da baš previše pričaju, a dozvoljaš da dosta

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki još da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav osi.
1: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti me i rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: ti rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sere.
0: Ja sere.

su glavu zvučnik. Nikada nećemo kući, jednom će biti i boljih, ali nikada neće i luđi. Skačem Sabine na glavu, fan mi zatvara oko u šutki, kažem imam i drugo lagano. Udri! Ljubav to, ala grmi.

Čistinci. Nemoj snimat, da se malo... E, ljudi, evo nas, tu smo. Beč, Austrija, 14.10. kafansko veče. Mi smo, evo, dva dana prije u Beču. Produkcija nam je stigla, treba nam još nekih 6-7 sati da se ovo postavi. S druge strane, ajde ovamo malo da ti dam turu, već kad si tu dosadan i 300 put me nešto pitaš, ajde ti dam turu. Ogromni stage. LED ekran je naravno s lijeve i desne strane, u svakom slučaju sve ANCA top liga. Idemo dalje. Pogledaj ovo samo, e. Preko 200 ljudi radi za ovaj kafansko veče. Da ovo bude ovako mega giga ultra, najbolji sound, najbolja rasvjeta. Ovaj, Beč će biti let. Ajde vam, ajde malo prošetaj. Prošetaj da vidiš kako postavljam ovo sve.

Samo kvalitet za kafance. Najviše ulažemo u zvuk, jer kafana je poznata po dobrom zvuku, po kvalitetnom zvuku. S druge strane, ovo nam je stage. To ide sve tamo s druge strane. A ovdje će biti stolovi. Evo, pogledajmo sad kako izgleda, kako će izgledati ono za par sati. Ali ima još puno rada, zato idem da redam stolove. Moram da im pomognem.

0: Zvaćemo Gačića da vidimo je li je stigao. Sad me zvao evo prije par trenutaka. Koliko posla ovdje ima je nevjerojatno, ali sam zahvalan. Puni smo već prije mjesec dana bili, tako da cool je osjećaj kad znaš da ti ljudi vjeruju i još veća odgovornost da napraviš koncert koji će biti mega giga ultra. Opa, gdje si Gačiću? Jesi to u hotelu? Evo nas u dvorani, spremamo ovdje sve, tako da čekam te.
1: U kom hotelu, za kad si mi uzu kartu?
0: Pa za danas, za jutro, su 7 sati.
1: Nisi.
0: Kako?
1: Stigo na aerodrom, brate, došao da predam, čekirao sam se i sve, ja rekao da prođem pasošku kontrolu, kaže vi nemate let danas.
0: Jel me zezaš?
1: Sutra si mi uzu kartu.
0: Izvini, brate moj, jel moguće, pa čekaj, stani ti, stoji mi 13 i samo da vidim tvoju kartu, samo sekundu, ostani na vezi. Ne mogu da vjerujem, sine, znaš šta sam uradio, rekao sam mu da trebao je doći dan prije da bude tu sa nama u dvorani, kaže, Beograd, polijetanje, stani malo, 14.10, brate moj.
1: Ali se giraj se, uzimam ja, brate, privatni helikopter,
0: dolazim
1: danas.
0: E, bravo! Slušaj me, gledaj, dvoranu spremamo, znači 4 šljepera su tu, još 5 dolazi, tako da će biti opasno, stolovi se redaju, produkcija je već s druge strane, čekam te, ima da gori. Evo, šta ćeš da kažeš za making of, evo ovi koji nas prate sad tu?
1: Pravimo lom od kafane.
0: Gačić Marko, ljubim te, čujemo se posle. Slušaj.
1: Ima negde da sleti helikopter tu sutra?
0: Ima, znaš koliki nam je parking, brate moj. Imamo parking sigurno dva terena fudbalska, tako da hoćeš da ti završim to.
1: Da, sletim helikopterom.
0: Lukas, avionom, ti helikopterom, nema šta, ja ću se kao Tarzan spuštati ovim lijanama i to

0: braćo!
1: Deni! Uspeli smo.
0: Jao, brate. Samo zbog njega.
2: Nije mi bilo sve jedno, znaš, ono kad smo sletali, brate.
3: I nešto gore kad ga je zalomio, negde smo skrenuli, u stvari tražio sam mu da nam pokaže Mark Sale.
2: Da.
3: Kad je zalomio buraze.
1: Ali, eto. Najbitnije da smo uspeli.
2: Stigli smo.
1: Pravac, auto i vidimo se za koji sat.
2: Ćao.

Dame i gospodo, želim vam dobro večer i dobrodošli, odnosno bolje da kažem, kafanci, da li se čujemo? Može li jedan najveći aplauz za orkestar Ace Stojneva? Jače, jače, jače! Au. Nekako mi ljepše dole sa vama, nisam naviku na ove velike bine i tako dalje. Ljudi, da budem iskren, nisam imao vremena da neki govor onako spremim. Zašto? Zato što smo jutros radili negdje do 6 sati i danas, evo kažem, dali smo sve od sebe. Ja se nadam, kao i svima, bude neki propust, ako smo neki propust napravili ovako već u početku, kaže, pola mu se praša onaj koji kaže, ili tako? Tako da, dame i gospodo, ispred OTV Valentino televizije, ispred Melody Group produkcije i naravno ispred emisije Kafansko veče, želim vam onako od srca poželiti dobroveče i dobrodošli. Da mi netko pričao prije 3,5 godine da ćemo u Beču imati 5000 ljudi, ja bih mu rekao da je lud. A onda da kažem da mi je netko pričao da ću naći bolji tim ljudi koji će zajedno sa mnom surađivati, zajedno sa mnom uljepšavati noći mnogima ljudi koji evo prate Kafansko veče, ne bih mu vjerovao. Zato, dame i gospodo, ja ću zamoliti onako unaprijed jedan skroman aplauz za sve naše večeras kafanske radnike. Preko 300 ljudi večeras je u našoj organizaciji. Molim vas. Ipak će ti ljudi biti 8 sati na nogama. Služiti vas i dati sve od sebe da ovo bude pravo kafansko veče. Isto tako, želim da se zahvalim ljudima koji i bez kojih ovo večeras ne bi bilo kafansko veče, kako i dolikuje. To su naši sponzori, zato ćemo da se zahvalimo našim prijateljima. Klinator, Via Reinigen Vida, Galić, Vina. Veliko hvala što ste večeras sa nama. Uživajte u njihovim vinima i večeras. Svakako sa nama, kao i mnogo, mnogo vremena prije. Hoće se tako da smo iz istog sela, iz istog mjesta, a veliki smo posao napravili, još mnogo je toga pred nama. Fliesenstadt Outlet, naravno, gospoda koja je tu sa nama. Sa nama su, naravno, naši prijatelji iz FM Instalationen GmbH. Veliko hvala, popite koju za mene, ja ću doći do vas. Naravno, moj friend Boki nije večeras tu, ali njegova delegacija, njegovi prijatelji su tu. Zato veliko hvala prijateljima ispred Pipesan. Dugi niz godina se znamo. Hvala vam što ste večeras sa nama. Po prvi put sa nama, ali siguran sam ne i posljednji. Veliko, veliko hvala Allianz Osiguranje, odnosno Obradović Pejković. Ako tražite osiguranje, onda na pravom mjestu. Obradović Pejković, ono što vam treba. Svakako, i naši klinatori sa mnom su, kažem po prvi puta, kao i Transporters GmbH. Idući put ćemo da rušimo sve rekorde. Hvala lijepa, hvala svim našim sponzorima, hvala svim našim prijateljima. Za dobru rakiju večeras pite Maxu Ziju. Ovo nije koncert, ovo je kafana. Zbog toga večeras imamo za svačija čula prije svega, a i naravno za sve vas imamo 6 štandova kuhinje. Poslužite se, odite tamo i izaberite nešto za vašu dušu. Ono što će reći u ograničenim količinama su ono što je friško onako sražnja za vas spremno. Prasetina, jagnjetina, teletina i još mnogo, mnogo drugih slatkiša, da tako kažem. A onda, da kažem, da je priči došao kraj na početku. Ja sam Deni, dosta je da mnogo pričam u emisijama, došli ste u kafanu. Ajde da počnemo odmah na noge i odmah čaše gore. Pijemo večeras do zore i baš zbog toga

za naše prijatelje FM Instalacionen. Ajde Marko! Hoćemo da dođemo za vaše kafanske stolove, da napravimo spektakularno kafansko veče. Ja se nadam da ste spremni, umjesto vode pijte alkohol. Posle ponoći ide voda. Idemo ljudi!

Neću, a sam. Ima jedna pjesma, želim da obradujem ovo društvo i garant ću vas pronaći jedan kroz jedan. Ako vas pronađem, hoću da ustanete svi odjednom. Može, kaže

0: Pazite ovako!
1: Ima nešto važno da vam kažem.
2: Dobro veče i dobrodošli na Kapansko veče!
3: Idemo Kapanci! Na noge svi večeras! Jedi kad nikoma nisam rekao.

me, zašto krijem tugu, da zavolim drugu, a ja čutim i zatvaram oči, sve se nadam da ćeš doći. Pitaju me, zašto krijem tugu, što ne mogu, da zavolim drugu, a ja čutim i zatvaram oči.

0: veseli!
1: Okej, samo da vas pitam, večeras, odakle ste došli?
2: Iz Idoje ste rekli, blizu Beča.
1: I kako vam je u kafani?
2: Odlično, to je zadnji put, da za Blanki.
1: Gospod, mama, večeras.
3: A jebe ga, je, kaj vas ubije.
2: Ko ste rekla, Švabo?
1: A do, vi ste zo in unzere kafana, oda knajpe.
3: Super, super.
1: Jel može neki pozdrav za ove koji nas gledaju?
2: Može, može. Jedan pozdrav za moju obitelj, moju mamu, mojeg tatu posebno koji je slijep, mog bracu i svi zajedno koji gledaju. Volimo vas kafanska večer, treći put i opet četvrti put nagodno ako Bog da.
1: Jel može od vas neki pozdrav i da mi kažete kako je večeras u našoj kafani?
4: Fenomenalno. Veliki pozdrav za svi koji me znaju, mojim roditeljima koji čuvaju djecu, sve krvi, sve krvi u Hrvatskoj, svima koji me znaju, posebno moje kumi Ani.
0: A sad, onako u kafanskom fazonu i naravno, dizajner je spremao nešto za kafanu posebno, jer ona je naša kafanska dama prije svega, djevojka koja je puno toga dala našoj kafani i zato ću zamoliti vas da je pozdravimo najvećim aplauzom, jer ona je Milica Jokić!
5: Dobroveče svima, dobroveče dragi ljudi, dobroveče već. Mnogo mi je drago što se družimo večeras u ovolikom broju. I evo, ja bih pozdravila cijelu ovu divnu ekipu, emisiju Kafansko veče, mog dragog kolegu Marka i sve kolege koji će večeras da pevaju i ovaj divan orkestar Ace Stojneva. A mi idemo sada jako. Ajmo.

Okej, ljudi moji, ja ću vas zamoliti. Večera smo obolili rekord emisije Kafansko veče. 5000 kafanaca u jednoj kafani. Kafansko veče Beč. Možemo malo tiše, orkestro. Jel možemo jedan vrisak? Kafanci, da vas čujemo! A sad, još jedan vrisak za našu i vašu Milicu Jokić! Ok, Milice, ovo mora da opravdamo, no prije toga da najavimo. Dami gospodo, ako je nekome potrebna... Ako je nekome potrebna hitna pomoć na izlazu iz kafane, kada izađete na lijevu stranu, imate hitnu pomoć, vatrogasci.

0: Ovo inače gospodin Aca, kojim je loše sigurno u kafani ili možda dobro. Aca, kako ti je?
1: Super je, svaka vam čast na organizaciji.
0: Evo, ti si neko ko voli otići u kafanu, došao ovdje večeras. Hvala ti što si nas podržao i moraš mi reći u ime svog društva, je li bilo sve dobro?
1: Sve je bilo super i hvala vama na organizaciji.
0: Mlada damo, ja ću vas zamoliti samo da mi kažete odakle ste.
2: Iz Beča.
0: Večeras, kako vam je u kafani?
2: Ekstra, ekstra, bila sam u martu isto, ekstra, povela sam sve drugare, ekstra.
0: Jel to znači da nam dolaziš opet?
2: Sljedeći put opet dolazim, svaka čast.
0: Hvala ti puno, odakle si inače?
2: A, iz Srbije, iz Požarevca.
3: Nama po prvi puta naši prijatelji iz Alijanse osiguranja, Obradović, Pejković, onako prijateljstvo koje za sada kratko traje, ali siguran sam da će trajati mnogo, mnogo godina. Veliko hvala gospodinu Radovanu, Davidu i naravno Alijansu osiguranju. Sa nama večeras i Pipesun instalacije. Ljudi koji brinu o vašim instalacijama i ono što ću reći, gdje ima prijateljstva, tu ima i života. Još jedna instalacija sa nama, dugi niz godina su u Beču, ne samo u Beču, nego u Austriji. FM instalacionem GmbH, veliko vam hvala što ste večeras sa nama i što ste naši prijatelji koncerta. Svakako, po drugi put sa nama, ali i siguran sam po stotinu puta kada budemo pravili ovdje koncerte u počitavoj Austriji. Fliesenstadt Outlet, ako tražite keramiku, onda na jednom mjestu. Fliesenstadt AT. Svakako, sa nama su i najbolja i najkvalitetnija vina, Galić vina. Ako pijete, onda kvalitetno, je li tako, pijete Galić vina. Večeras uživamo u njihovim vinima. I naravno, sa nama su večeras i Klinator. Ako želite firmu za čišćenje, onda se njima obratite, pravi profesionalci. I naravno, The Transporters za sve prijevoze svih usluga. Dame i gospodo, veliko hvala mojom Đorđu koji me večeras podržao. Jedan veliki aplauz za naše sponzore, veliko hvala! A sad ide Rusvaj, a sad ide Nikolaj Dinović!
4: Bravo, Deni, hvala za sve sponzora, naravno hvala za sve vas, kafance, živi, zdravi bili, ljubim vas puno. Od mene jedno veliko dobroveče za sve vas i od najboljeg orkestra Aca Stojnev. Ja ću da otpevam jednu pesmu od našeg kralja narodne muzike Šabana Šaulića.
3: Evo, majstori, može!

0: srcu. Za Radovana, za Davida i naravno i njihovo društvo.
1: Samo kako je ona mene nekad voljela, cole moje.

0: zamoliti jedan veliki vrisak, jer ćemo sada zapaliti kafanu. Kafanci Nikola Ajdinović!
1: Hvala kafanci, bagaže! Rad,

0: vas zamoliti. Zato ću vas zamoliti da ustanemo svi i Kraljicu pozdravimo najvećim aplauzom. Da vas čujemo, Ana Bekuta! Ruke, ruke, ruke, ruke, ruke, ruke!
1: Dobro večer, već! Dobrodošli! Ajmo da se provedemo!

0: Želim još jednom da se zahvalim svim našim sponzorima i onim koji su večeras zajedno sa nama kreirali ovo kafansko veče. Dame i gospodo, ako tražite osiguranje, obratite se našim prijateljima. Allianz Osiguranje, Obradović Pejković, Pipesan Instalacionen, isto tako sa nama. Dame i gospodo, ništa manje vrijedni moji prijatelji iz FM Instalacionen GmbH, ima da razvalimo kafanu zajedno. Bravo, bravo, bravo. Isto tako, dame i gospodo, večeras u našoj kafani prijatelji iz Fliesenstadt Outlet, sve što se tiče keramike. Pazite, ako hoćete male dimenzije, javite se njima. Ako hoćete još veće dimenzije keramike, jedini je ovdje na ovom prostoru, imate ih Fliesenstadt Outlet. A te idemo! Sa nama večeras i najkvalitetnija i najbolja vina, kaže gospođa, a kažem i ja. A kažu i kafanci Vina Galić. Veliko hvala što su večeras sa nama. I naravno, Klinator AT, oni koji će biti zaduženi da večeras ovo bude sve čisto, izglancano. Ako želite da tako bude i kod vas, onda ih unajmite. A i naravno, za vaš transport, Transporters GmbH, naravno, našeg Đorđa Đole će biti, naravno, večeras sa nama. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da pozdravimo našeg kralja, onaj koji je otpjevao sve kafanske pjesme, sve kafanske hitove, napunio sve moguće dvorane Balkana, napunio sve moguće dvorane svijeta. Da vas čujemo, najveći vrisak za naše kralja, kaže Aca!
1: Hoćemo zajedno! Aca! Aca! Aca!
0: Aca Lukas, dame i gospodo! Idemo!
2: Dan je 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan

Dobro večer, dragi prijatelji. Dobro večer svima, sve da svoli pozdravim Folk House Band, ja sam Lukas. Nadam se da će nam biti večeras u stvari, da će nastavak biti kao što je i do sada bilo dobro. Da ćemo se do kraja provesti kako treba, neću puno da pričam. Pre nego što nastavim, samo jedno obaveštenje. Nemojte meni da donosite pare na binu, jer pare ne primam, tačka. Hvala lepo, jebeš pare. Znači, baci. Sad bih pocepao, to baci mami tako, znaš. E, tako. Jesmo dobro večeras! Ajmo! Ajmo ruke!

dragi moji, dragi moji, ajde da čuje kako ste se zagrejali za pevanje. A jer vi tamo pozadi, hoćemo svi zajedno, a najveće, jer može! 1, 2, 3, samo jedan!

nije loše. Nije loše, nije loše, 3+. To je 3+, samo da znate. A to znači da ne valja niža kurac. Jel može to malo jače? 1, 2, 3, samo je.

Tako je! Samo večera za vas! Svirat ćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, čeptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i... Željka Joksimovića! Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića! Ja nisam Denika Fanac, zato vas molim, ruke u zrak, pozdravite velikim aplauzom, Denika!

0: Dobro veče Zagreb! Make some noise ili kafanci da čujem jedan vrisak! To su moja braća, to su moje sestre. Dobro veče kafano, dobro veče Zagreb. Moram da kažem nešto. Tri godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafansko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego i rođendan emisije Kafansko veče. Ja ću vas zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno! Jedan veliki aplauz za našu prvu zvijezdu. Dobrodošli na Kafansko veče, jer večeras zajedno sa nama je Mirko Plavšić!
1: Dobre reče kafanci, dobre reče dobri ljudi. Jel može ovako nešto?

Ja sam na sve ovako zamolio da se pogase svetla i da upalimo svi mobilne telefone pa da pevamo ovu pesmu zajedno. Jel može? Ajde da vidimo. Popalite vaše telefone. Svi, svi, svi. Ajde još, još. Fali još jedno 100 komada. Hvala vam ljudi, možemo zajedno.

0: gospodo, ajmo nastaviti dalje. Njegove hitove pjevamo svi. Da vas čujemo, da li znate legendu kralja? Da vas čujemo kafanci Dejan Matic!
1: Dobro večer! Dobro smo raspoloženi, to je najbitnije. Lijepo ćemo se družiti, bit će ovo jedna prava kafanska noć. Ajmo jednu baladu za početak. Možemo svi zajedno ovako.

0: dalje. Jesmo li spremni da zaplešemo u kafani? U Globusu je napravila šou i mislim da je vrijeme da arena se zatrese malo. Ako bude nešto padalo sa fasade, neko će da plati. Ja felera nemam u džepu, tako da znate. Da vas čujemo, ljudi, večera sa nama, Zoran Emićanović! Prošle godine u Globusu napravila šou.
1: Dobro veče, Zagrebe! Ja se čujemo!
0: Zorana, prošle godine, prije godinu i dva mjeseca, dva dana napravila si šou u Zagrebu. Mislim da ćemo večeras pokidati arenu. Želim ti blistavu budućnost. A sada, hit koji svi znate, i Zoran Emićanović!
1: Ajmo, Zagrebe!
0: Pojačaj!

0: Zagreb, da li se čujemo?
1: Da, da, da!
0: Gospodo, samo da se zahvalimo svim našim sponzorima.
2: Izbacio sam je, odo da se potrudim da više nikad ne uđe, a ti se sad
0: ne, molim te, molim te, iskinio me viklere sa glave, hoć, molim te. Veliko hvala svim našim sponzorima i ljudima koji su, naravno, omogućili da večeras kafansko veče bude u ovom prekrasnom ambijentu u Areni Zagreb. Jurković instalacije,

Okej. Okay. Pazite ljudi, dođi Zorana do mene. Dođi do mene, dođi do mene. Hajde da mi dođemo malo do vas. Da napravimo pravo kafansko veče. Evo čovjek se već udara rukom u glavu. Hoćemo malo za vaše stolove, kafanci, da vas čujemo! Daj mi harmoniku. Ja ću zamoliti ovako. Jedan najveći aplauz orkestra Ace Stojneva i naš Dača!

0: Reci koju želju imaš.
1: Evi ga, sad si me malo uhvatio. Ali pazi ovako. Jel može to da ne bude samo moja želja? Ovi ljudi su tu, ovi kafanci su tu zbog nas. Kafanci, ajde da poželimo zajedno jednu želju.
0: Ohoho.
1: Niste znali za to, a nisam ni ja. Ludak si stvarno, e. Slušaj ovako. Ajde da ispunim jednu želju i sebi i svim kafancima večeras. Molim te, ali molim te, dovedi mi jednog od najvećih što se tiče narodne muzike. Daj mi legendu sada.
0: Jao, pa ne moraš više ništa reći. Dame i gospodo, večeras za vas, Muharrem Šerbezovski!

Hvala za venčanim stolom. Romantike. Ko zna koliko venčanja će biti večeras, noćas.

0: Hvala. E, bravo. Moram nešto da kažem. Ovdje večeras je mnogo ekipa koje je došlo zaista iz čitavog svijeta. Ali nešto me nervira.
1: Znaš šta mene nervira?
0: Znaš šta ću, samo da ti kažem. Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
1: A znaš šta mene nervira?
0: Šta tebe nervira?
1: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono Raja, treba slušati samo stranu muziku.
0: Stani malo, stani malo, šta stranu muziku, ne kontam?
1: Pa kao strana muzika bolja od naše narodne, balad. Nikad u životu,
0: čekaj, ba. Stani malo, čekaj ovako. Dajte, pitam, strana muzika ili narodna?
2: Ma narodna, brate.
0: Jesi čuo?
1: A jesi ti kad preveo stranu muziku na našu? Dobiješ narodnjak, bolan.
0: Što bi prevodio stranu muziku kad imam kafance i kafansku muziku?
1: Slušaj, znaš onu pjesmu Brune Marsa, ono It's a beautiful day, we're looking something fun to do. Oh baby, I think I wanna marry you.
0: Znam to, kako ne znam, bolan. Mnoge su pale na tu pjesmu.
1: E, jesi kad to preveo?
0: Nisam.
1: Ali treba nam neki Englez da to prevede.
0: Čekaj ovako, stani ovako. Što se tiče tvog engleskog...
1: Dobro.
0: Molim te, ostani tu, nemoj pjevat više nikada. Engleski ti je loš.
1: Deni, pa nemoj me zezat, dobar sam.
0: Ima li neko da zna bolje engleski od ovog mog?
1: Dobar Amerikanca. Sam, majke, dobar sam.
0: Nemoj ti, ti si mnogo pijana, majka ti ne zna da si tu. Bravo.
3: I think I can help.
0: Nemoj ni ti, nemoj ni ti, nemoj ni ti. Žena ne zna da si tu,
1: Deni.
0: Sakri se ispod stola.
1: Deni, who is you?
0: Amerikanac! Osvojio si Balkan, to je 100% sigurno. Slušaj ovako, Tuca, dođi vamo. Daj nešto na našem da ovaj otpjeva, ako zna.
1: Šta misliš da pjeva o Dinu Dvornika?
0: Nema pojma to, ba.
1: A neće zna Dinu Dvornika, mislim, nemam.
0: E, Aca, ajde ga obrukamo večeras. Kaže ono...
1: Pam, pam, param, pam.
4: Ajmo, ajmo, ajmo! Oh, I know this one!
0: Ajmo, Zagreb!

0: Stani malo.
1: Let's try this.
0: E, čekaj. Hajde ga pitaj, molim te.
2: E, došao Amerikanac na Balkan, a? Jel' tako? Slušaj me ovako. Dobrodošao kod nas. Al' znaš li ti šta je bakšiš?
3: Bakšiš? No idea. What is that?
1: Jesam ti rekao da ne zna?
2: Dođi vamo.
1: Ajde.
2: Da ti ja pokažem šta je bakšiš. Ajde, pokažite mu šta je bakšiš, ljudi! A sad, dame i gospodo, kralj bakšiša, kralj kafana, klubova i diskoteka, kralj narodnjaka, Johnny!

veze. Gađi za ljubav, dobre dosta. Pa popišu, zbog, ajmo familio! Balkabalsko večerije.

gospodo, kafanci, ja ću zamoliti jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Zagreb, da vas čujemo. Ajde! Hoćemo da pravimo kafanu. Ajmo malo za vaše stolove večeras. Da zasviramo neku dobru sa našom Janom.

0: Šako, zamolit ću te samo sekundu, samo da kažem nešto. Ovom čovjeku dugujem svoju mladost. Prije nego što me je bilo ko od vas znao, ovaj čovjek je bio uz mene. Kad god je to bilo onako potrebno, kad sam bio onako mali i kad sam malo porastao. Zato ću vas zamoliti, dame i gospodo, nemoj da štedite svoje dlanove. Hajde da ga ispratimo kao kralja. Šako Polumeta! Nećemo kući. Ovo nije koncert, ovo je kafana. Dame i gospodo, jeste li spremni za tsunami? Hoćemo zajedno! Ljuba Alčić!
1: Gdje su nije te kafanci? Dobro večer, Zagreb!

Misliš to ba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale.

0: Tik tak tik tik tak tak. Popuno.
1: Kafansko veče.
2: Hvala.
3: Au, pazio.
2: Hvala.

samo večera za vas. Svirat ćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, šiptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i... Željka Joksimovića. Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića. I ja nisam Denika fanac. Zato vas molim, ruke u zrak, pozdravite velikim aplauzom Denija!

0: Dobro veče Zagreb! Make some noise ili kafanci da čujem jedan vrisak! To su moja braća, to su moje sestre. Dobro veče kafano, dobro veče Zagreb. Moram da kažem nešto. Tri godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafansko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego i rođendan emisije Kafansko veče. Ja ću vas zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno! Jedan veliki aplauz za našu prvu zvijezdu. Dobrodošli na Kafansko veče, jer večeras zajedno sa nama je Mirko Plavšić!
1: Dobre večer kafanci, dobre večer, dobri ljudi. Jel može ovako nešto?

Molio da se Boga se svetla i da upalimo svi mobilne telefone pa da pevamo ovu pesmu zajedno. Jel može? Ajde da vidimo. Popalite vaše telefone.

0: gospodo, ajmo nastaviti dalje. Njegove hitove pjevamo svi. Da vas čujemo, da li znate legendu kralja? Da vas čujemo kafanci Dejan Matic!
1: Dobro večer! Dobro smo raspoloženi, to je najbitnije. Lepo ćemo se družiti, bit će ovo jedna prava kafanska noć. Ajmo jednu baladu za početak. Možemo svi zajedno ovako.

0: napravila šou i mislim da je vrijeme da arena se zatrese malo. Ako bude nešto padalo sa fasade, neko će da plati. Ja felera nemam u džepu, tako da znate. Da vas čujemo, ljudi, večera sa nama, Zoran Emićanović! Prošle godine u Globusu napravila šou.
1: Dobre veče, Zagrebe! Ja se čujemo!
0: Zorana, prošle godine, prije godinu i dva mjeseca, dva dana napravila si šou u Zagrebu. Mislim da ćemo večeras pokidati arenu. Želim ti blistavu budućnost. A sada, hit koji svi znate, i Zoran Emićanović!
1: Ajmo, Zagrebe!
0: Pojačaj!

0: Kako, Roko klub zajedno sa nama i naravno kafansko veče. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da zapalimo arenu, da vas čujemo?
1: A sad kreće prava žurka!

0: Jesmo li spremni za hit?
1: Ajmo dalje!
0: Jedan od najvećih hitova ove godine u emisiji Kafansko veče.

0: mikrofonu!
1: Ja ne mogu da verujem koliko ste divni, koliko širite energiju, ljubav. Predivno, predivno. Hvala vam za sve puno.

0: kafanci!
1: Bravo, bravo, kafana!
0: Ok, pazite ljudi, dođi Zorana do mene, dođi do mene, dođi do mene. Ajde da mi dođemo malo do vas, da napravimo pravo kafansko veče, evo čovjek se već udara rukom u glavu. Hoćemo malo za vaše stolove, kafanci, da vas čujemo!

0: Reci koju želju imaš.
1: Evi ga, sad si me malo uhvatio. Ali pazi ovako. Jel može to da ne bude samo moja želja? Ovi ljudi su tu, ovi kafanci su tu zbog nas. Kafanci, ajde da poželimo zajedno jednu želju.
0: Ohoho.
1: Niste znali za to, a nisam ni ja. Ludak si stvarno, e. Slušaj ovako. Ajde da ispunim jednu želju i sebi i svim kafancima večeras. Molim te, ali molim te, dovedi mi jednog od najvećih što se tiče narodne muzike. Daj mi legendu sada.
0: Jao, pa ne moraš više ništa.

0: Hvala. E, bravo. Moram nešto da kažem. Ovdje večeras je mnogo ekipa koje je došlo zaista iz čitavog svijeta. Ali nešto me nervira.
1: Znaš šta mene nervira?
0: Znaš šta ću, samo da ti kažem. Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
1: A znaš šta mene nervira?
0: Šta tebe nervira?
1: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono Raja, treba slušati samo stranu muziku.
0: Stani malo, stani malo, šta stranu muziku, ne kontam?
1: Pa kao strana muzika bolja od naše narodne, bolan. Nikad u tjima
0: čekaj, kluba. Stani malo, čekaj ovako. Dajte, pitam, strana muzika ili narodna?
2: Ma narodna, brate.
0: Jesi čuo?
1: A jesi ti ikad preveo stranu muziku na našu? Dobiješ narodnjak, bolan.
0: Što bi prevodio stranu muziku kad imam kafance i kafansku muziku?
1: Slušaj, znaš onu pjesmu Brune Marsa, ono It's a beautiful day, we're looking something fun to do. Ooh, baby, I think I wanna marry you.
0: Ooh, znam to, kako ne znam, bolan. Mnoge su pale na tu pjesmu.
1: E, jesi ikad to preveo?
0: Nisam.
1: Ali treba nam neki Englez da to prevede.
0: Čekaj ovako, stani ovako. Što se tiče tvog engleskog,
1: dobro.
0: Molim te, ostaj.

0: na Balkan, a? Jel' tako? Slušaj me ovako. Dobrodošao kod nas. A znaš li ti šta je bakšiš?
1: Bakšiš? No idea. What is that?
2: Ja sam rekao da ne zna.
0: Dođi vamo, dođi vamo.
2: Ajde, ajde, ajde,
0: da ti ja pokažem šta je bakšiš. Ajde, pokažite mu šta je bakšiš, ljudi. A sad, dame i gospodo, kralj bakšiša, kralj kafana, klubova i diskoteka, kralj narodnjaka, Johnny!

mece. Gađi za ljubas, dobre dosta. Pa popišu, zbog, ajmo familio! Balkavalsko večerije. Zbog tvojih

Hoćemo da pravimo kafanu. Ajmo malo za vaše stolove večeras. Da zasviramo neku dobru. Sa našom Janom. Ajde ljudi.

0: Šako, zamolit ću te samo sekundu, samo da kažem nešto. Ovom čovjeku dugujem svoju mladost. Prije nego što me je bilo ko od vas znao, ovaj čovjek je bio uz mene. Kad god je to bilo onako potrebno, kad sam bio onako mali, kad sam malo porastao. Zato ću vas zamoliti, dame i gospodo, nemoj da štedite svoje dlanove, hajde da ga ispratimo kao kralja. Šako Polumeta! Nećemo kući, ovo nije koncert, ovo je kafana. Dame i gospodo, jeste li spremni za tsunami? Hoćemo zajedno, Ljuba Aličić! Gdje su Rilke kafanci?
1: Dobro večer, Zagreb!

volimo ko ljudi. Ništa lakše, ništa teže, sve nas veže samo to da se čovjek pogubi.